0: no pe urade ye mpa ibodi o my gana ye njifo ne wo o my gana ye mpa ye mwafo ne wo orofo enche ye di jumedi ni nyina ba wi ye di jumedi ni nyina ba wi ye ano pe ye mpa ibodi che papa bi ya wuti ni mami bi ya wuti ni kwekoya wona mo sure urade se dan wo fi wo na wo ko se yi mo ko awo mo okwan bi wo wa tire woni pani so nanso na wiye ne yowuo na wiye ne yoseye na wiye ne yamane hunu na wiye ne otomu a wuti mpie biye mu ene gana ni obi aka ene abu ni obi aka ne abu obi aka ne abu treka ya shi o se obi ehu ye ka kire no anso wentie okwan bi wo honmo a na wie ye ne yo se ye papa bi ya wutie me akola ketwa 12 years no start so twem wo honmo a wo start se wunya kono bi amano no ani bi ka kire wo se hwe ho ye ene wutie me wo sales anopa wu kokoto wako sinsi ya kule yi anope wu kokot sanka wu huu ye edani wu hufi huwa sanka wan ton so shimu Yehuwa anope buwa ye nanu di Yesu Kristo kasese mubo mpaya kachire uradise uradi menfaye unko so shimu niye yefi musu omu au Yehuwa anope ye mpaibo niye utie happy anope busu ewo happy 98.9 FM Ebrade ebre ye kwa bontin na watwe ni ebia ehuru ni ebia ehai hai ni ebia pese se yen ewurade je yen anope ye dawase osuru suru hine ishira udin kanfu udin you listening to happy 98.9 FM ye fremi nyame di fo be no poko champon edie na wuko mo edie na etete wo so wo po bi wo pe nyame so fo bi ni na kasa esane se bibi wiwi wo ni padua mo wo ka kire obi edi kan wo hu ye no de wako akosi pop te kan ho asemo yari bi wiwi wo bibi etete wo ni padua mo wako hospital bi a antentam odofo wo medem dam abetudwa Obese ma ye boni bi mi nyo bi ane ne nka ho asemo Ano pe bon pa ye Ka chia de se urade ma fomo wa fami fom so nyina cheme Urade ko suma me ba sai si so for a purpose mi hu me purpose ye nti me ne na me de me hu wo atwetwe de urade bua me urade hu me mabo ye hu wa bua me Jesus help me No odi friend ni tie mu ka se David ba hu me mabo na se Jesus Christ twa ne ni hwe no a wo so bi twa ne ni ahwe wo ano pe bi a upu osofo bi ni na kasa Open your midi for be anyone bombaye. Mint me for cause and anopay. The moment the man debated your friend. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Asema wo ne se se me manfo a wo bo bi din frɛ wo no ne di kan wo bebre wo ho ase ne eto so mi no wo bebɔ mpa ye ne eto so mi ensa ne eto so mi ensa so wo be dane wo ho afi wo akwan bɔne so a abuaso ne asa furade metie afi osoro na masan wo asase yare ye
1: abro how do you
0: my people who call by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways and I will hear from heaven and I will heal them This is the word of the Lord unto us. Father, we thank you for your word this morning. Anope urade ya dawa sema wa semo awodi abreye. Ma semo no enye adwuma we yimu. Ma semo no dane dane ye. Ma semo we eni ye nante. Ni urade o nambo ne kwan so. Ni na damfo bia ka kire ne se he ye nkoba bi na obenye sika. Na ondwin ye se odi ne ma. Na warie eno no nkasa na bra boba bi twa so. Urade men pipe won se urade hu ne mobo koso akasa kire na koma na manenti asia so kwan bi wo hono mu a etire woni pre ni so nanso awiye ne yewu o betimi akwa akwa jisika duro enye sika ma wo de o